0: Баргузории машғулиятҳо дар кӯдакистонҳо барои тарбияи завқи зебои парасӣ ва ахлоқи ҳамидаи кӯдакон заминаи муҳим гузошта метавонад. дар ин самт бо диққат назар намоем кори омӯзгори соҳибтахассус дар таълиму тарбияи фарҳангӣ дунёи ботини зебои кӯдакону наврасон нақши худро дорад. навозиш дар сози мусиқӣ, гузарондани машғулиятҳо бо кӯдакони синсоли гуногун дар кӯдакистон масъулияти бештар дорад. машғулиятҳои мусиқӣ дар давраи солимгардонӣ дар кӯдакистонҳо, тартибу таҳризии он ҳама барои тарбияи завқи эстетикии кӯдакон таъсири хешро мегузорад. мусиқӣ ва танини сурудҳои кӯдакона дар ҳавои кушод, бозиҳои гуногуни варзишӣ машғулиятҳои мусиқии кӯдаконро хушзавқу болидарӯҳ менамоянд. гузарондани бозиҳои ақливу зеҳнӣ, обутобёбии ҷисмонии кӯдакон, одоби муошират, аз ёд кардани шеъру сурудҳо, гӯш кардани мусиқиҳо, давраи солимгардонӣ дар кӯдакистонҳо, ин обозӣ дар ҳавзчаҳо буда барои кӯдакон манфиати бештар меорад. дар тартиби кори таълимӣ, тарбиявӣ, омӯзгор ва мураббиаҳо дар фасли тобистон бозиҳои гуногунро дар саҳни ҳавлӣ баргузор мекунанд. доир ба ин мавзӯъ мо бо Нурали Ибодов, омӯзгори мусиқӣ аз кӯдакистони рақами яки шаҳри Душанбе суҳбат намудем. инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем. хуш омадед шуморо ба барномаи наво мегӯем ва ҳамчун омӯзгор, ки барои хурдсолон дар кӯдакистон шумо барои тарбияи завқи зебои параси онҳо кору фаъолият мебаред ва дар ин фасли тобистон, дар фасли гармо, мо медонем ки машғулиятҳо имрӯз бештар дар ҳавои кушод мешавад ва дар ҳолате ки чанд вақти бениҳоят ҳаво гарм буд, дар чунин ҳолат машғулиятҳоро шумо дар ҳавои кушод мегузаронед ё ин ки боз ба ҳамон толори машғулиятҳо, яъне ки толори сихӣ мебаред. дар ин бора мехостем мо бифаҳмем ки чӣ гуна машғулиятҳо дар ин давра гузаронда мешавад дар кӯдакистон бо кӯдакҳое ки синсоли гуногун бо гурӯҳҳои гуногун ҳастанд.
1: аввал салому арз ба шунавандагони азиз баён мекунам ва ҳамчун ман роҳбари мусиқӣ ҳастам. бо кӯдакон дарс ва машғулиятҳо гузарондан беҳад шавқовар аст ва мусиқӣ як навъи санъат аст ки кӯдакон беҳад шавқи зиёд доранд ба ин санъат ва ҳар боре ки дарси мусиқӣ оғоз мешавад, онҳо бо як шавқи баланд бо мусиқӣ ҷур мешаванд, хоҳишманданд, чӣ қадар хоҳиши баланд доранд. шумо гуфтед ки дар тобистон машғулиятҳои мо беҳад аз рӯи нақша ҷорӣ аст ва дар ҳозир мебинем ки мо ҳаво бисёр гарм аст. мо толори мусиқӣ бо кӯдакон ҳама вақт дарсҳои мо бо шавқу бо рағбат мегузарад.
0: дар баробари мусиқӣ, суруд ва он бозиҳои ақливу зеҳнӣ чун барои тобистон аллакай дар рӯи нақшаи кории шумо омадааст? фазои гарми тобистон мегӯед ки беҳад ки гарм шуд ва хоҳ-нохоҳ барои офтоб хӯрда нашудани кӯдакон ба толор ворид мешаванд. анам бозиҳое ки бо бандҳо, бастани себ ё сабзӣ, ягон курсичоҳо, гирди курсичоҳо давидан, бозиҳои гуногуне ки ман дидам, ана ин бозиҳо гузаронда мешавад ё ин ки дар фасли тобистон боз нақшаи таълимии худи анмин омӯзгорон дигаргуна ҳаст? чӣ чизҳо боз дароварда мешавад дар машғулиятҳо?
1: рости гап, дар аввал мо дар фасли тобистон ҷои махсусе ки ба кӯдакон дар айвончаҳо суруди мусиқӣ мегузарем.
0: варзиши бадан чӣ?
1: варзиши бадан фақат мураббиёҳо бояд варзиши баданаш
0: мегузаронанд зери садои мусиқӣ?
1: садои мусиқӣ, бале. мо ҳамчунин мусиқиҳое ки варзишӣ ҳастанд барои кӯдакон мо менавозем, мураббиёҳо кор мебаранд. мо фақат мусиқӣ, суруд, бозиҳои варзишӣ ҳам ҳамчунин истифода мебарем.
0: хуб, дарси варзишӣ вақте ки мураббӣ бардӯш дорад ва омӯзгор гузоштан ёфтани оҳангҳо вобаста бар он ва диққат додан ки ба воситаи зарбҳои мусиқӣ чӣ гуна бачаҳо дуруст машқро мебаранд, назорат мебарад. дар қатори ин, имрӯз вақти тобистон, як фасли тобистон фасли ҳаст ки бачаҳо хоҳ нохоҳ ҳам обозиро дӯст медоранд, ҳам дар табиат буданро дӯст медоранд ва дар ҳамун айвончаҳое ки гуфтед шумо машғулиятҳо гузаронда мешавад, гурӯҳ ба гурӯҳ ҷудо мешаванд ё ки ҳама дар як соат? чӣ гуна ҳаст?
1: мо нақшаи дарси мусиқӣ дорем ки дар як ҳафта 3 маротиба иҷро мешавад. ҳар соате ки мо дорем аз 20 дақиқа то 40 дақиқа ҷудо мешавад барои кӯдакон. ҳар гурӯҳ ҷудо ҷудо дарси худро мегузарад. мисол гурӯҳи хурд, гурӯҳи میونه گروهی تو مکتبی اینها هر یک گروه به خود خاصی خودی دارد،
0: یعنی که سرود و
1: آهنگای خود را جدا کرده می شود برای یعنی برای خورترکان سرودای آسانکک به زبان آنها به نطق آنها یعنی نزدیک باشد، میونه سرودای موفقی آنها جدا شده است، برای تو مکتبی سرودهای شوقاور و زبان زده و همه خیلی سرودهایی که به شوق و به رغبت بلند می سرایند.
0: بیشتر در فصل تابستان با کدام موضوع ها شما دقت می دید در انتخاب سرودهای کودکانه و گفتید که به گروه ها تقسیم می شود؟ معلوم است که کودکی که گروه خورد است از 4 یا 5 مصرع زیاد شعر را در ذهنش گرفته نمی تواند و دریافت کردن چنین شعرها در کدام موضوع بیشتر برای شما خود شما همچون آموزگار با کودکان کار کردن آسان تر است؟
1: یعنی ما در یک سال 4 فصل که داریم هر فصل به خود ایدی خود رو دارد، در فصل تیرما تیرمای زرین باز غیر این فصل ها با ایدهای ملی خود رو داریم، یعنی استقلالیت، وحدت ملی، ایدی مادران، ارتش و خصوصا که نوروز ایدی بین المللی است بسیار به کودکان شوق‌آور است، این رو یعنی با یک جایگی میگذرونه.
0: وزیر که ما در عرفه 35 سالگی استقلالیت تاجیکستان قرار داریم، بیشتر کودکان شما علاقه گروه اومدگی رفتن، یعنی که گروه های نو اومدن با اومدگی با مکتب، یعنی که از اون گروه ها به یک گروه ها گذشتن، علاقه موضوع های انتخاب شعر ها وابسته با انامین جشن 35 سالگی به فکرم در گروه های بالو بیشتر کار کرده می شود. امروز ها دریافت انامین شعر ها برای کودکان وابسته با روز استقلالیت چگونه هست؟ آسان یافتن یا که علاقه شما تیار است دارید که همیشه کار میکنید با بچه ها مشکلی ندارید؟
1: راستیگه بسارتر در استقلالیت سردوهی وطنی در برای وطن، بازم در برای استقلالیت و در برای سرودهای وطنی بسارتر استفاده برده میشود.
0: برای کودکان هست چونی شعرها که شما با آهنگ امروز برای جشن تیاری بینید مشکلی نداشته باشید؟
1: بهت بسار
0: هست،
1: بهت بسار
0: بهترین
1: و راستیگه همچون یک ذره کم تر کم باشد آهنگای خود بسار
0: خودتون ایجاد میکنید؟
1: بله بله، ما پیش در چارچوبه اتحاد شوروی موسیقی‌های به زمان تعلق شوروی داشت، همون سرودها یعنی تعلق با موسیقی روسی بسیارتر تکیه میکردند و ما این کمتر مقبول نبود، برای که موسیقی های با مانند روسی مقبول ما نیست، ما مقبول ملی خودمون رو داریم، مثال سرودهای تاجیکی، سخنان تاجیکی به حد با کودکا بسیار شوق‌آور است. با مربی ها همکاری داریم، با آهنگای خود رو پیشنهاد میکنم من، بعد میگویم که همین آهنگ مثال با لحنی روسی ایجاد شدگی بود، همین هم مثال هم ما با لحنی تاجیکی میکنیم، شما در پیشتر هم محقول باشد یا که خودی ما تاجیکی ایجاد کردم، اونا با یک بهای بلند با ما میگن که البته موسیقی ملی تاجیکی ما زیبا

0: касби санъат бисёр рағбати баланд пайдо кардам ва раҳмати падарам маро ба ин ҳунар талқин карданд.
1: ва чӣ гуна ҷавониҳои наврасиҳои шумо сипарӣ гаштанд ва дар куҷо?
0: Давраи наврасии ҷавони ман аслан дар деҳа, ноҳияи шаҳри нав. Ман бори аввал дар озмуни он вақто озмунҳои байни мактабию байни ноҳиявӣ мешуд. Бори аввал ман дар онҷо баромад кардам бо суруди устод Ҳусайн Насриддин, суруди модар. Дар онҷо ҷои якумро гирифта будам. Ва баъдан оҳиста оҳиста ман ки дар ин касб бисёр шавқу ҳаваси баланд доштам, баъдан ба омӯзгоҳи мадании равшаннамоӣ ноҳияи Ленин Ҳозира Рудакӣ дохил шудам ва дар онҷо ҳамчун ҳунарманд, ҳамчун мусиқинавоз таҳсил кардам. давраи донишҷӯии мо бисёр як давраи бисёр хуб буд, давраи шӯравӣ буд. Ин солҳои 1975 буд ки ман дар курси якуми ҳамон омӯзишгоҳ дохил шудам. ва дар онҷо мо аллакай рафиқҳои зиёд пайдо кардему дӯстони зиёд пайдо кардем ва устодони зиёд моро ҳамроҳӣ карданду омӯхтанд моро ва ҷаҳонбини ман аллакай дигар шуд. ва дар ин давра ман аллакай чӣ гӯям кам-кам оҳиста оҳиста эҷод карданро сар кардам. суруди аввалини ман ҳеҷ аз хотирам намебарояд. ман давоми рӯзгори рафтагонам, ман нишони одамони бенишонам, ман ба ҳар як аскари аз ёд рафта ёдгори бегазанди ҷовидонам. ман ҷавонам, ман ҷавонам, ман ҷавонам. ҳамин суруд буд. ман ҳатто дар телевизиони марказӣ ин сурудро баромад карда будам.
1: ва умуман аз кадом сароянда бештар шумо дар ҷавониҳо суруд гӯш мекардед ки имрӯз ҳам он суруд шуморо ба ёди ҷавонӣ мебарад?
0: бештар ман аслан аз сабки устод Ҳусайн Насриддин сар кардам. ман гӯё ки аз мактаби устод омӯхтам ва бештар ҳамин сурудҳое ки чӣ тавре ки дар боло гуфтам, суруди модар, ватан, баъд он вақт давраи шӯравӣ ки буд, комсомол, бин чӣ хуш дар мамлакат рафтор дорад комсомол, ҳамин сурудҳо буд. ҳамин давраи ҷавони бачагӣ маро ба хотир меорад. ва баъдан ки хеле ки ман муаррифӣ кардам дар омӯзишгоҳи мадани равшаннамоӣ вақте таҳсил мекардем, аллакай ҷаҳонбинии мо дигар шуд. мо бо мусиқиҳои касбӣ, яъне ки бо нота, бо дигар дигар теорияҳои мусиқӣ вақте хондем, аллакай ҷаҳонбини мо нисбати мусиқӣ дигар шуд ва эҷодиёти мо ҳам дигар шуд. баъд ман аллакай пайравӣ ба устод Тоҷиддин Муҳиддин мекардам. дигар баъд он вақт ҳоло Аҳмад Зоҳир нав баромада буд, бо пайравии Аҳмад Зоҳир мекардем. ва оҳистаоҳиста ин буд ки бо оҳангҳои худро мо эҷод кардан сар кардем.
1: устод, дар ҷавонӣ падару модар то чӣ андоза тавонистанд бо панду насиҳати худ шуморо ба роҳи дурусти зиндагӣ раҳнамоӣ кунанд? чӣ панду насиҳат буд, дар ёдатон ҳаст?
0: албатта, беҳтарин сухан гуфтед. албатта, бе насиҳати падар модар мо ҳеҷ вақт намегаштем. ҳама вақт падару модари ман насиҳат мекарданд ки писарам ҳамеша ба одоб аввал будан дар кор аст, худро шинохтан дар кор аст, худро мисол ҳурмат кардан дар кор аст. вақте ки ту худро мешиносӣ, дигаронро ҳурмат карда метавонӣ. ва дигар ин ки агар ки ҳунармандам шудан хоҳӣ, бештар сурудҳои панду насиҳатро омӯз мегуфтанд. дигар ин ки ҳама вақт мегуфтанд бо дӯстони хуб ҳамеша дӯстӣ кун ва чизе ки устодон гуфтанд бештар омӯз мегуфтанд. ҳамин ҳама вақт насиҳат мекарданд маро. ягон лаҳзае набуд ки падару модари ман, агар ман дар хона бошам, дар назди онҳо ҳамеша насиҳат мекарданд маро. мегуфтанд ки писарҷон, ҳунармандӣ ин як касбе ҳаст ки касби душвор аст. барои ин аввал ту чӣ қадар бояд ки дониши хуб дошта бошӣ. ин буд ки ман шукрона мекунам. пеш аз ҳар як оҳанге ки ман масалан иҷро мекунам, аввал шеърро таҳлил мекунам, маънии шеърро маънидод мекунам, баъд иҷро мекунам. дар давраи ҷавонӣ албатта бисёр ҳамин чӣ хел гӯям шумо ба чӣ хеле ки ҷавонӣ як лаҳзаи давраи бисёр хуб аст. дар васфи ишқу муҳаббату дар ҳамин сурудҳо бисёртар ба давраи ҷавонӣ вай мешавад бахшида мешавад. инак ки ман ҳамин бисёртар сурудҳо дар васфи ишқу муҳаббат бисёртар эҷод кардагиаст. аз ёри кӯҳан намекунӣ ёд, ин пешаи нав муборакат бод, фарёди касе намекунӣ гӯш, пеши кӣ кунем аз ту фарёд. ин оҳангҳои аввалини ман буд.
1: ва устод, ягон рафтору амале буд ки то имрӯз боиси пушаймони шумо шуда бошад ё ин ки буд ягон нақшае ки онро амалӣ накардед ва то имрӯз афсус мехӯред ки ана ҳамон нақшаро амалӣ насохтед дар зиндагӣ?
0: рости гап, бисёр як саволи пурдард гӯё ба ман гуфтед. нақшаҳо бисёранд, нақшаҳо бисёр буданд. барое ки эҷодкор вақте ки эҷод мекунад, ӯ мехоҳад ки суруди ӯ ё ки ҳамон ҳунари ӯро дар рӯи саҳна халқ бинад و اینک بود که من بسیار وقت ایجاد میکردم و پس پرده میمان سرودهای من و حاضر من حرکت کرده سم من در فیلرمانی دولتی جمهوری تاکستان کار میکنم در انسامبل فالکلوری اتنگرافی گنجینا من بسیار حرکت کرده سم که مثلا هر یک آهنگ یا سرود که من اجرایش میکنم در روی صحنه برایت یا سب باوستی سب شود و در این کار سیگه راهبری ما که حاضر در انسامبل فالکلوری اتنگرافی گنجینه راهبر فرهاد جانی آدینه میگوین همگان میشناسند این را بسیار یک آهنگسازی برجسته است بسیار یک آهنگسازی خوب است این کس با ما همکاری میکنند و همیشه با من یاری میکنند برای پیشروی صنعت برای پیشروی موسیقی هم وقت با من همکاری میکنند یاردم میکنند با من عموما در این انسامبل حاضر یک چی گویم پیشروی خوب شده استفاده است با واسطه مثلا همین یاری الامین راهبری بسیار خوب
1: از چی تاسف میخورید مثلا چی کارها رو به انجام نرسوندید چه در جوانی که امروز از اون تاسف میخورید
0: من از اون تاسف میخورم که بسیار آهنگای ما ثبت نشده است زیاده اگر من خطا نکنم اگر زیاده از 100 آهنگ حالا ثبت نشده است خیلی ایجاد کرده سودم یک روز ما هم با امید هستیم که همین آهنگا رو ثبت کنیم و بسیارتر میبینم که من خودم ثبت کردن میتوانم با شاگردان تحفه میکنم میگم خیلی گیرتون خونتون که مثلا آهنگ وای نشود به خدا نرود من از همین وای میکنم
1: و امروز که خود پدر هستید بلکه سین سالتون به جای رسیده چی توصیه ها میدید به فرزند خودی شما چی پند و نصیحت میکنید فرزندای خود رو
0: پدر همیشه میخواهد که فرزند او سر بلند باشد همیشه صاحب احترام باشد یعنی که صاحب علم و هنر باشد من همیشه توصیه میدم از همون خردسالیشان تا امروز همیشه در کجایی که باشند خدا باشکر همشون الهیده هستند توصیه میدم که در کجایی که باشید در کدام کاری که کار میکنید همیشه با خلق باشید احترام کنید خلقا و بعد خلق شما رو احترام میکنند و تازه کار باشید هیچ وقت دروغ نگویید یگان وقت دروغ نگویید من بسیارترم توصیه میدم
1: کدام لحظه های دوره جوانی زود به خاطر شما میرسد و عموماً همین دوره جوانی رو زود به خاطر میرسونید
0: دوره جوانی هم لحظه ای که اولین مرتبه پدرم به من روباب خریده دادن اون دوره ها بسیار دشوار بود این چیزها کمیاب بودن روسیگه وقتی که در اون مگزین دیه همون روباب فروشی آمد من به نزد پدرم دویده آمدم گفتم پدر جان در مگزین همون همه خیلی اسباب و روباب آمده است التماس خریدتی پدر بیچاره هم اون کس دهقان بودن خدا رحمت کنه از همون قشلاقی ما تا اون مگزینی که من گفتم یک 3 کیلومتر راه بود از همونجا هر ما پیاده آمده از همون مگزین همون اسباب من به خریده دادن من چونان شادی کردم همون لحظه هیچ از خاطرم نمیاد که همین خیلی چه با وجد آمده که بودم من دیگر یا که همه چی داشتم در این دنیا اینقدر خرسند بودم من و همین لحظه اولین بود که هیچ از خاطر من نمیبرد همیشه در خاطرم میبود
1: میدونید هر یک رفتار و عمل هر یک مثلا نسل در هر زمان هر یک زمانی خود مثلا زندگی میکند اون زمانی که شما مثلا جوانی های خود رو پس سر میکردید من اویل دورشوی چگونه بود؟ عشق اول چگونه بود؟
0: البته اویل
1: دورشویتون
0: هر یک انسان لحظه های اولین عشق خود رو دارد نیست انسانی که در دل خود عشق پیدا نکرده باشد خیلی دوره جوانی بود ما هم خیلی عاشق شده بودیم لحظه اولین بود خیلی با دختر یک همده همان عاشق شده بودم و همیشه همین خطا نکنم سرودهایم رو به همون سرود میبخشیدم یعنی که همون لحظه وای میکردم احساس همین عشقتی من همین سرودو میسرایدم
1: آگاه بودن
0: اول نه آگاه نبودن بعدم آگاه شدن خیلی بخت ما یک جوری نبود کس شوهر کردم من خیلی من اویله دار شدم بسیار خوشبخت بودم با اویلان یک انسان بسیار خوب بود مرحوم اویله من خدا رحمت کند بسیار خیلی بعد از رفتن اویلان وزبینی کشیدم در زندگی من روزه در افتابوس میرفتم که من بسیار میخواستم که در وصف مرحوم اویلام یکون اجادیاتی کنم در افتابوس رفته ساده بودم که یک دخترک شتگی بود خیلی کتابچه در دستش اونجا با دوتا غزل بود غزل لایق شیرالی و بزرگ صابر بعد نگاه کنم که در اونجا با قلم بزرگ صابر همون سرود فریاد که در خانه من جای تو خالی است در لوحه آینه من جای تو خالی است بر هر طرف پهلو نگردم همه امشب بر هر طرف شانه من جای تو خالی است چون سر نزنم بر در و دیوار که آخر در تقدیر پیشانه من جای تو خالی است و همین رو من آهنگ بستم روزوی نزدیک من این سرود رو حتما پیشکشی مردم پیشکشی هوادارانی سند میکنم
1: و امروز برای جوانانی که مثلا درگیر دو اطراف میبینید دو دانشجویان رو من در روح ها در نقلیات ها در دیگر و دیگر جوانان رو میبینید و ба одобу рафтори онҳо чӣ гуна баҳо медед ва чӣ тавсияҳо медед, чӣ гуфтанҳо доред барои ҷавонони имрӯз?
0: Бисёр хуб гуфтед. Хеле ки ҳозир муаллифӣ кардед дар бораи ҷавонҳои имрӯза, дар масалан гардишгоҳҳо, дар автобусҳо чӣ хел рафтор мекунанд дар бораи онҳо. Ман пеш аз ин дар бораи он сафаре ки дар давлати Голланд доштем инро нақл мекунам, баъдан ба ин масъала мегузарем. Мо вақте ки дар давлати Голланд будем, соли 1989 аҳамият медодем ки мардум чӣ гуна зиндагӣ мекунанд, чӣ гуна масалан фарҳанг доранд. Чӣ хел бовар кунед, 15 рӯз дар ҳамин сафар будем, ягон маротиба мо ҷавононро дар кӯча надидем, хурдсолонро дар кӯча надидем. ҳамин Габриэла гуфтани як тарҷумон буд. Мо савол ҷавоб кардам ки барои чӣ шумо инҷа ва ҷавонои шумо нестанд, мактаб намехонанд? Гуфтанд, онҳо гуфтанд ки ҳастанд, ҳамеша дар хонашон то мактаба дарс тайёр мекунанд ва баъд аз он дар мактаб онҳо дар кӯча мо дар вақти холӣ намегарданд фарзандои мо. инро дар ҳамон давра дида будам ва имрӯз ки мебинам, бовар кунед дар тамоми пасткӯчаю дар тамоми ҳамин кӯчаҳо кӯдакон, кӯдакони мактабӣ, гӯем то мактабӣ ҳам хато намекунем, бовар кунед то саътҳои як дуи шаба ман ҳатто ҳамин аҳамият додам мегарданд, доду фарёд мекунанд. ин албатта аз тарбияи худи падару модар вобаста аст. барои ин ҳар як падару модар аҳамияти назорат кунад фарзандони худро. ё ки дар троллейбус ё ки автобусҳо мегӯед, бовар кунед ман медароям, ё ки амуҷа сину солҳои калон мана апаҳо ҳастанд, модарон ҳастанд, ҷавон шиста аст, ҷо наметиҳад, тамоман дар ягон ақлу адаб рост намеояд. бара ман эҳтиромона хоҳиш мекунам, агар овози маро шунида истода бошанд, ҷавонон, калонсоронро ҳурмат кунед. ончи ки шумо мекунед дар оянда мебинед инро. барои ҳамин имрӯз ки шумо ҳурмат кардед, дар оянда ҳурмат мебинед. барои ҳамин эҳтиромона хоҳиш мекунам, ҳамеша падару модарон, одамони калонсолонро ҳурмату эҳтиром кунед. ин аст ки маданияти тоҷик, ин аст ки ҳурмати тоҷикӣ аст, ин фарҳанги тоҷикӣ аст. мо бояд худро ҳурмат кунем, миллати худро ҳурмат кунем, фарҳанги худро ҳурмат кунем.
1: саломат бошед. мо ташаккур мегӯем барои як суҳбати созанда, як суҳбати хеле самимӣ, ки як лаҳзае ҳам буд китоби зиндагии худро аз айёми ҷавонӣ варақгардон кардед.
0: саломат бошед, ташаккури зиёд.
1: барои шумо ҳам ташаккур мегӯем, ки вақти пурқимати худро дариқ надошта инҷо ба суҳбати мо омадед. хуб, барои шумо файзу баракати зиндагиро таманно мекунем ва муваффақият ҳамеша ҳамсафари шумо бошад.
0: ташаккури зиёд ба шумо ҳам. барори кор, тани сиҳат, ҳамеша хона ободу тан сиҳат бошедон. саломат бошед.
1: оре, имрӯз вақте мо аз ҷавонӣ сухан мегӯем, на танҳо сину солро дар назар дорем, балки масъулияти ин давро низ эҳсос мекунем. ҷавонон бояд созанда бошанд, созандаи фардои ватан, созандаи фардои худ, чунки қувваи ҳақиқии ҷомеа дар дасти ҷавонон аст. бигузор оҳанги ҷавонӣ ҳамеша дар дилҳои мо шоъла афрозад, то ки ҳеҷ гоҳ ёди ҷавон, ёди орзу, меҳнат ва муҳаббат пир нашавад. ин буд барномаи оҳанги ҷавонӣ, ки бо шумо аз ҷаҳони ҳунар ва ёдҳои ҷавонӣ ҳарф задем. ин буд барномаи оҳанги ҷавонӣ, ки бо шумо аз ҷаҳони ҳунар ва ёдҳои ҷавонӣ ҳарф задем ва анҷом расид. дар банду басти барнома санг гузоштаи масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Умед Бобоев. то барномаи дигар, саломат бошед.

0: صدای ساز رباب نوای روح بخش و دلنوازش در قلب و مغزی آهنگساز نازک بیان جورخان عابدپور همیشه فارم نازک صدا میداد و دنیای نو تکرار افسانوی را پیش رویش می آورد. دلبستگی و آرزوهای بلند کودکی جورخان عاشق موسیقی سرود او را به بارگاه صنعت و هنر رسیپار نمود. او آموزش صنعت کسبی موسیقی را سال 1960 در آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه حالا کالج صنعت به نام احمد بابا قلوف با موفقیت ختم نموده است. جورخان عابدپور پس از ختم آموزشگاه موسیقی برای معلومات عالی کسبی را گرفتن سال 1965 فاکولته سازهای خلقی کنسرواتوری دولتی تاشکند به نام مختار اشرفی را با اختصاص رباب و دریجور ارکستر سازهای خلقی به اتمام رسانیده است. پس از ختم مکتب عالی هنر به تاجیکستان برگشته کار و فعالیت خویش را آغاز نموده است. از آن پرده های صدای سازش آهنگ قلبش بلند می شود و موسیقی روح بخشش به دلها می رسند. اینجا قید نمودند به مورد است که در ایجاد آهنگ کمپوزیتوران ماها شاید در جستجو بوده بیدار خوابی ها کشند که نتیجه کار آنها بعدن به گوش و قلب ما رسد. جورخان عابدپور همچون هنرمند و ایجادکار با دل پرشرر و تشنه هنرش به نوشتن آهنگ ها، دستورهای تعلیمی، کتاب ها، برنامه های گوناگون پیوسته فعالیت پرثمر دارد. دایر به فعالیت ایجادی تربیه متخصصان آینده صنعت و هنر که جورخان عابدپور نوازنده، آهنگساز سنتی، خادم خدمت نشان داده صنعتی تاجیکستان، پروفسور، عضو اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان خدمت های نظر رس نمودند، ما با یکی از شاگردانش مطرب چیره‌دست هنرپیشه شایسته تاجیکستان عبدالرحمن مدخولوف صحبت نمودیم. اینجا صحبتمون رو بیاید یک جا میشنویم. امروز ما درباره مرد هنر، یک شخصیتی که در جاده صنعت موسیقی کسبی در تربیه شاگردان خیلی ارزشمندترین شاگردان رو که تربیه کردن و امروز هم کار و فعالیت با ثمر دارن، جورخان عابدپور میخواهیم صحبت درسته باشیم. زمان شاگرد بودید در آموزشی کسب، این استاد از فن رباب قشقری به شما درس میگفتند. یک آنمون دوره ها رو به خاطر بیاریم که همچون استاد، همچون یک نفری که کسب خودشون خوب میدونند و همچون آموزگار هم بسیار شاگردان رو تربیت کردند، یادآور شویم که چگونه ترتیب و نظام تعلیم دهی در این استاد در وجودش جاری بود.
1: تشکر زیاد. درباره استاد جورخان عابدپور چقدر سخنهای خوبی بگیم فکر میکنم کم است، برای آنکه جورخان عابدپور استاد ما آموزگار با حرفی کلان، یعنی که آموزگاری حقانی بدن. ساعت کاری ای ساعت 9 سر میشید، مثال ساعت 17:00 کارش باید تمام شود، یا که 12 تا ساعت 1 عبید، همی هر یک دقیقهش رنگی آدمای حربی بوری خیل تقسیم شیدگی بود. همچون آموزگار بسیار شاگردای با قوت تربیت کرده گیم. صنفی ربابی که مثال ما در دست استاد خوندیم، مثال ما سال 90 کورس یک داخل شدم، کورس های ایمان بالا دیم کورس سیم چورم پنیم کورس ها بودن، مثال دو نه کمتر از دو سه شاگرد هر یک کورس داشتن، همش بچه با قوت بودن. از سبب که استاد نسبت کارشون بسیار سختگیر بودن، تنظیمی مثال آموزگاری میدونستن که در کدام دانش رو در کدام سمت مثال برتری داره و در کدام سمت کمبودی داره، کاری کوشش میکردن که اثرای تیان که مثال همون کمبودی در همین اثر اصلاح شود. همین خیل در تمام آزمون ها ما اشتراک کرده با روبری استاد جورخان عابدپور در آزمون های جمهوریوی بین المللی لاوریت های آزمون میشدیم. از سبب چی بود؟ وقتی ما نام جورخان عابدپور استاد ما رو میگیریم، فعالیت آموزگاری او بسیار با کنسرمیستر سینفی ما نگینه عابد و دخترشان بسیار وابسته کلان داشت، برای که استاد نظریه با ما میفهموندن، ما عملی شرفت قطعی نگینه عابد و کنسرمیستر مشهوری ما مش میکردیم. بسیار از استاد با وید نگینه با ما سخت گیر بدن، برای گپی کار کمودی که استاد میگفتن ما در سینف همون را وقتی اصلاح کردن میشیدیم، همون سخنهای استاد رو نگینه عملی میکرد با ما در مثال. میری استاد ما را هنوز ای کودکی در دلمان بود، استاد خدمتی کلانترینش یکی از خدمتهای شوینش همی در کتاب درس روبوب برای مکتب های موسیقی، از درس از ابتدای از داشتن روبوب سر می شود، مثال چی جور می شود، اثرهای مایده مایده برای چلی انگوشت و اصاسته با اثرهای مایده مایده برامادان، تو бо ҳамовози фортепиано асарҳо бисёра китоби олӣ оваридан ки ҳанӯз то ба назди устод омадан дар мактабҳои мусиқии новия аз рӯи ҳамин китоб ки кор мекардем бисёр ҳавас шавқ доштем ки рафта дар дасти устод мактабҳои олира хонем устоди ман мисол дар ноҳия шогирди устод будан раҳмон қулсафаров вай ҳам дипломати озмуни ҷумҳуриявӣ аст 5 сол дар оҷо ноҳияи ҳамадонӣ хондем 4 сол донишгоҳи мусиқӣ боз шогирди устодам ғолибшоҳ кобиров буд дар дасти вай хондем буд омада 5 сол баъд дар дасти хачон хондем ки гӯем ки ҳамин чизе ки мо омӯхтем ба чӣ таҷрибае ки ба чӣ муваффақиятҳо ноил гаштем ҳама чи таҷриба таҳкурсӣ аз синфи устод ҷурахон обидпур мебошад ба ғайре ма бисёр бачаҳои бақувват будан ҳамин тоҷикистон ки ҳамин ҷанг и воқеаҳои нохуш аз сари мардум гузашт ҳам бисёр бачаҳои бақувват касабаро партофтан ба ҳар касабҳои дигар гузаштан мисол а ҳисоби зиндагӣ чи хел сахт буд мисол беҳад бачаҳои бақувват бақувват ҳар якташ қариб навозандаҳои сатҳи байналмилалӣ буданд мисол акаи зоир буд вай ҳарби шида кор кард акаи ҷамшед намедонам санавар ва гулбаҳор бадахшон доваёди хонанишин мумкин дар мактаби мусиқӣ кор кисе акаи равшан пуллатов бисёр бақувват буд беҳад шогирду бисёран ҳамаша ба ёд оварда наметавонам синфи рубоб яке аз синфҳои бақувваттарин дар институти санъат мегуфтем учин ҳисоб мехӯрд то ҳатто мо мутрибони асарнавози тошканда дида будем тошкан дар анъанавӣ дар чизҳои халқӣ бисёр ман аҳамият додам зур будам дар асарнавозӣ яъне ки асарҳое ки бастакоро офариданд рубобчиҳои мо бартарӣ доштанд устод ба ғайра барои рушди мутрибони рубобнавозони касби саҳми арзан дар гузоштанашон вай китобҳои асарҳои барои ҳамин рубоб офаридаашонро чандин китобҳо офаридааст ки аз рӯи он китобҳо оди мо дар консерватория ба донишҷӯ истифода мебарем аз ду асарҳо барои тайқал додани маҳорати онҳо барои пешрафти фаҳмиши мусиқии касбишон ҳамон асарҳоро мо истифода мебарем афсус ки ози ҳамон асарҳое ки бастакору офаридан барои ҳамин созҳои мусиқие ки мо иҷро мекунем мисол барои рубоб барои дутор барои ҳамовози фортепиано ба ҳамовози фортепиано ба ҳамовози оркестри симфония ки оркестри созҳои халқӣ ҳамин асарҳо ҳозӣ надоранд шинавонда мисол талабот ба ҳамин асарҳо нест мисол мо бачора тарбия метаем ина мо мисол ҳози метавонам мисол 1-2 соата консерт аз асарҳои офаридаи бастакоро бикунем ёки аз устод обидпур мисол барои рубоб бисёр асарҳои бақувват навиштагиянд фантазия барои рубоб нози дилбар фантазия гулсуман мисол боз дигар бастакоро фато динаев фалак барои рубоб мисол насими кусор шарофиддин сайфиддин вас мисол композитро бисёр асарро офариданд неки мода камтар ай мавзӯъ бериниш диҳем
2: ба ҳар ҳол ҷурахон обидпур имрӯз мо мебинем ки ба ғайр аз китобе ки барои сози рубоб вайкар эҷод шуд луғатномаи мухтасари мусиқӣ як китоби дигар доранд ки дар он ҷо ҳам ҷамъоварӣ бисёр маводҳои хуб аст ва маврид аст ва истифодаи анамин китоб фикр мекунам дар боргоҳҳои ҳунар барои омӯзгорон бештар ё барои он ҷавононе ки нав ба ин ҷодаи касб қадам мениҳанд як маълумоти мухтасар дода шудааст дар бораи ҳар як соз он ҷо дар бораи ҳар як композитор чизе ки ба мусиқӣ ба санъати касбӣ дахл дорад дар қатори ин навиштаҳо агар мо имрӯз истода гузарем ки ҷурахон обидпур ҳоло ҳам имрӯз дар навиштани китобу анамон дастурамалҳо барои мактабҳои мусиқӣ фаъол ҳастанд хато намекунем мебинем ҳамарӯза ба син солашон нигоҳ накарда дар таълифи китобҳо дар навиштани боз маҷмуаи китобҳои хурде ки ҳам барои мактабҳои миёна лозим аст ҳам барои мактабҳои олӣ чун шумо дар консерватория таълим медиҳед аз анамин китобҳояшон ёдрас шудед ки таълим мегиранд ва кадом асарҳо бештар барои шогирдон чун шумо шогирди ҷурахон обидпур будед имрӯз худатон устод ҳастед ба шогирдон бештар чиро талқин мекунед аз устоди хеш чиро бештар гирифтед ки дар тарбияи маънавӣ ва пешрафти ҳунари шогирдон истифода карда мешавад
1: мо кӯшиш мекунем ки ҳамон шакл услубе ки устод ба мо дарс мегузаштанд ҳамонро ҳифз кунем боз азбаски ози гуфтам дар пеш гуфта гузаштам талабот ба асарҳо навохтани академия аз навохтани анъанавӣ бисёр фарқияти калон дорад мо кӯшиш кистем ози ҳамон академияро бо миритмҳои анъанавӣ якҷоя карда синтез кардесе мисол ҷошқати бачаҳое ки агар маҳоратшон мерафта намерасагиша ҳатман айболои ҳамон китоб ҳар чизе ки мисол ишора кардагиан устод ҳар як ишорае ки дар китобҳое ки асарҳои барори рубоб офаридан то ҳам гӯшгузорӣ то штрихош ҳамаша мондагиан
2: анамон дар синтез кардани асарҳояшон ки аллакай навишта шудааст шумо барои оркестр истифода кардан мехоҳед ба анамон дигар созҳо ба ҷури дигар созҳо мувофиқат мекунад ин чизе ки асаре ки барои сози рубоби қашқарӣ шояд навишта шудааст
1: Албатта асарҳое, ки устод навишта, имкониятҳои ҳами устод дар назар гирифта навиштагиам. Баъд зарбу услубҳои зарбои халқиам дар асарҳои касбие, ки устод офаридан, мисол 7-8-6-8-1, ҳамиро ҳифз шудагиам. Бисёр ба сакорои мо менависам, мисол навиштагиам оҳангу асарҳое, ки бӯи тоҷикиаш кам аст. А устод ҳамаи асарҳош дар заминаи адаби шудаи миллӣ аз чизи касбӣ сохтагиам.
2: Барои ман бо оркестр ҷур аст,
1: ҳам
2: овоз аст. Агар ҳозир як лаҳзае, ки мо барои тафриҳи шунаванда гӯем, ки як асар аз эҷоди Ҷурахон Обидпур иҷро кунед, кадом асарро шумо метавонистед бо камоли майл навозед?
1: Як порчаи асари фантазия барои рубоб навиштан, асосан барои рубоб ва оркестр, ё ки рубоб ба ҳамовози фортепиано бояд боша, ҳама бози
2: дар алоҳидагӣ менавозед.

замини таърихии Мовараонаҳру Хуросон на танҳо аллома Бобоҷон Ғафуров ва чанде олимони ватанӣ аз қабили устод Айнӣ, Муҳиддинов, Ализода, Туракул Зеҳнӣ, Саттори, Шукурзода, Раҷабов, Нематов, Шакурӣ, Алиев, Юсуфшо, Яъқубшо, Холиқзода, Раҳим Масов, Шарифзода, балки бештар уламои хориҷӣ аз қабили Бартолд, Куропаткин, Масалский, Мейендорф, Хаников, Симёнов, Фрай, Гребёнкин, Шишов, Саид Насифи, Сиистонӣ ва дигарон асарҳои арзишманди пажӯҳишӣ ба нашр расониданд. Аз муаллифони баъдӣ китоби Ҳасанбой Шарифов «Тоҷикони бурунмарзӣ», «Таърихи ҷобаҷошавӣ ва вазъи ҳозира», ки соли 1996 дар Хуҷанд нашр шудааст, аҳволи кунунии тоҷиконро дар кишварҳои Осиёи Миёна, Русия, Афғонистон, Эрону Покистон, Ҳинд, Чин, давлатҳои Аврупо ва Амрико бозгу мекунад. دومین ماخذی که وضع تاجیکان برونمرزی را شرح می‌دهد کتاب منصور باباخانوف تاریخ تاجیکان جهان است که در آن مسئله و معماهای تاجیکان 11 کشور جهان از جمله ازبکستان و قرغیزستان، قزاقستان و روسیه، افغانستان و ایران و هند و پاکستان و چین و اسرائیل بررسی گردیدند. بجز این کتاب و رساله‌ها مقالات و گزارش های گوناگون حجم در رسانه ها و مخایز انسیکلاپیدی در مسئله چی نو بودن وضع و حال تاجیکان در مناطق گوناگون عالم چاپ شدند که گردآوری و در یک سلسله یا دانشنامه مخصوص نشر کردن آنها از پرابلمه رقم یک خودشناسی ملی به شمار می رود. مسئله تاجیکان در افغانستان یعنی جایگاه، مقام و منزلت و تاریخ سکونت آنها چی نقش داشتن تاجیکان در رشد این کشور نیز مسئله بسیار مهم در علم تاجیک شناسی است. در شرح این مسئله عالم معروف افغانستان شناس تاجیک دکتر علم های تاریخ قاسم شاه اسکندروف حالا سرکاتب علمی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کتاب و رساله های مخصوص دارد. رساله دکتری عالم تاجیک محمد شویف روندهای قومی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تاجیکان را از نیمه دویم عصر 17 تا ابتدای سده 20 فرا گرفته به خیلی سوالات مهم در باب سهم تاجیکان در رشد افغانستان و اقتصاد و فرهنگ آن پاسخ می‌دهد. پروفسور زنده‌یاد استاد دانشگاه ملی تاجیکستان خدای نظر اساس‌زاده نیز سه کتاب علاهیده راجع به جریان ادبی افغانستان در دوره نو تألیف کرده است. با وجود چنین مقدار تألیفات تا کنون سؤال مهم تاجیکان تا چی اندازه در افغانستان زندگی شایسته و میان قوم و قبایل دیگر تا چی حد منزلت و جایگاه دارند پاسخ قانع کننده ندارد. چونین به نظر می رسد که سرنوشت تاجیکان در این کشور مدام در حال مناقشه و کشمکش هم با نظرداشت مناسبات با دیگر ملت و خلقهای مسکون این سرزمین و هم با تأثیر کشورهای ابرقدرت که هر یک منافع گیوپالیتیکی خود را شروع از ابتدای عصر گذشته حمایت می کند یکسان نبوده همیشه در حال مظلومیت و تابعیت به اقوام دیگر بوده است. سرچشمه های گوناگون ارقام گوناگون را در باره شماره تاجیکان پیشنهاد می کنند از 46 تا 56 فایز اهالی. بیش از نصف اهالی این کشور با زبان دری یعنی زبان تاجیکان این مملکت گفتگو می کنند. تا سال 1936 این زبان یگانه زبان رسمی دولتی و زبان معاشرتی عمومی بوده است. در مسئله استفاده زبان تاجیکی فارسی که آن را در افغانستان با اصطلاح دری نیز میشناسند قریب همه منابع یک نظر دارند. 50 فایز یعنی نیم اهالی این کشور با زبان تاجیکی فارسی تکلم میکنند
ва дигар қабилаҳои туркнажод аз қабили ҳазораҳо ва туркманҳо низ забони дариро баладанд. Тоҷикон аз қадим то кунун дар 15 вилояти Афғонистон, аз ҷумла дар Паншир 100%, дар Парвон 82%, дар Каписо 81%, дар Бадахшон 80%, дар Тахору Балх, Самангону Ҳирот, Кӯҳандизу Бодғиз, Кобулу Бомиён аз 52 то 78% аҳолиро ташкил медиҳанд. Шаҳрҳои қадимии Балху Ҳирот ва Марв, ки ҳоло дар қаламрави Туркманистон аст, аз марказ ё ҳавзаҳои ташаккули илму фарҳанг ва адабиёти оламшумули форсии тоҷикӣ дар қуруни вусто буданд. Адабиёти асри 15-и тоҷик, ки қуллаи рушди адаби бадеӣ ба шумор меояд, бо ному осори Абдураҳмони Ҷомӣ пайванди узвӣ дорад, ки дар Ҳирот мезист. Фарзона фарзандони тоҷик, аз ҷумла Ғиёсуддин Муҳаммад, солҳои 1163-1202, ки дар ин қаламрав салтанати Ғуриёнро таъсис дода буд, ки ҳудудаш аз Гургон то Бангола тул мекашид, Аҳмади Лоҳурӣ, меъморе ки тарҳи Тоҷмаҳалро дар Аграи Ҳинд, яке аз 7 муъҷизаи олам кашида буд, Тоҳири Бадахшӣ, ходими фаъоле ки зидди паштунҳо ҳизби махсус ситами миллиро асос гузошт, Бурҳониддин Раббонӣ, профессор, раиси ҷумҳури Афғонистон дар солҳои 1992-2001, Аҳмадшоҳи Масъуд, шери Паншер, яке аз сарварони ҷунбиши муқовимати мардуми тоҷики Афғонистон, ки дар сарҷамъ кардану зидди ҳокимони мустабиди афғон мубориза карданаш, билоқибат кушта шуд. Фаҳим Муҳаммад, Абдуҷалил Зарифӣ, Исмоилхон, Ғулом Дастгири Паншерӣ, Латифи Пидром ва чанде дигарон, ки дар сиёсат ва иҷтимои сарзамини Афғонистон фаъолияти пурсамар доштанд, ҳамагӣ аз қавми тоҷик ҳастанд ва бо мансубияташон ба ин миллат ифтихор доштанду доранд. Яке аз авомили асосии ҳастии маънавии тоҷикон ҳамчун миллати мустақил дар сарзамини Хӯросон, ки баъдан номи номафҳуми Афғонистонро гирифт, забони тоҷикии форсӣ ё дарӣ будааст. ҳанӯз дар асри 10 олими ҷуғрофиёшинос Ал-Муқаддасӣ дар рисолааш таҳти унвони Аҳсант ут Тақсим фи маърифат ил ақолим аз сериистеъмол будани лаҳҷаҳои забони тоҷикии ҳамон айём нишопуриву сиҷистонӣ, ҳиротиву балхӣ иттилоъ дода навиштааст, ки лаҳҷаи мардуми Балх аз беҳтарин лаҳҷаҳои дарист. Дигар ҷуғрофиёшинос Стародуб дар асри 3-и мелодӣ низ маълумот дода, ки аксар эрониёни шарқӣ, хоразмиён, марғиён, таххориҳо, суғдиён, саккоиён бо як забон ҳарф мезаданд ва ҷои собит кардан ҳам нест, ки ин лаҳҷаҳо шохаҳои як дарахт забони порсии тоҷикӣ буданд. Таърих ҳамагӣ ду бор имкон фароҳам овард, ки тоҷикон сари ҳукумати кишвар биёянд. Яке Ҳабибуллоҳи Калаконӣ бо тахаллуси бачаи Саққав ё Саққо ва дигари Бурҳониддини Раббонӣ. Ба сари ҳокимият омадани Ҳабибуллоҳи Калаконӣ ба вазъи ноҳинҷор ва пуршиддати замони ҳукмронии Амонуллохон солҳои 1919-1929 бастагӣ дошт. ин подшоҳи мустабид, яъне Амонуллохон, ҳамвора манофеи яке аз қабилаҳои афғон, паштунҳоро бо дигар қавму қабоил тарҷеҳ медод ва муҳоҷирати садҳо ҳазор оилаи паштунҳоро аз Ҳирот то Бадахшон таъмин кард. дар вилояти шимоли Афғонистон Форёб, Сарипул, Ҷузҷон ва Бағлону Қундуз ба қавли олими афғонистоншинос Қосимшоҳ Искандаров ба анклавҳо табдил шуда, баъдан ба пойгоҳҳои асосии толибон ва террористон мубаддал шуданд. аммо як иқдоми Амонуллохон дар соли 1923 иқдоми прогрессивӣ ба шумор мерафт. ӯ бори аввал
низомномаи асосии давлати олии афғонистонро қабул кард, ки тибқи он ҳамаи халқҳои ин кишвар сарфи назар аз қавму нажод ва дину мазҳаб назди қонун баробар ва озод эълон шуданд ва ғуломдорӣ бекор карда шуд. аммо дар баробари ин иқдоми нек ҳукумат ҳаҷми молиётро се баробар афзун ва бар илова андозҳои пулӣ ҷорӣ кард. рӯҳониёни мамлакат аз даромади заминҳои вақф ва ҷамъоварии андоз маҳрум шуданд. ҳамин тавр мавҷи норозигиҳо ба қиёми мардумӣ табдил ёфт ва аз ҳама бештар мардуми музофотҳои шинбор ва кӯҳистон ба шӯриш бархостанд. ҳабибуллоҳи калаконӣ ин шӯришро роҳбарӣ кард ва ӯ моҳи январи соли 1929 ба Кобул ҳуҷум карда худро шоҳи Афғонистон эълон намуд. ин ҳукумат ҳамагӣ 8 моҳ сари қудрат буд ва сипас бо иғвои сарварони қабоили паштон сарнагун карда шуд. ҳарчанд Нодирхон, ки ҷилави ҳукуматро баъди Ҳабибуллоҳи Калаконӣ ба даст гирифта буд, ба ӯ ваъдаи зинда мондан баъди таслимро дода буд ва ҳатто савгандашро дар ҳошияи Қуръон навишта ба ӯ фиристод, бо вуҷуд баъди таслими Ҳабибуллоҳ ӯ ва ҳамсафонашро бераҳмона кушт ва зиёда аз ин ҳазорон асири тоҷики вилояти Парвон ва Каписоро аз дами теғ гузаронид. тамоми минтақаҳои тоҷикнишини шимоли Кобул ғорат ва мардум қатли ом карда шуданд. ин саҳифаи сиёҳи таърихи Афғонистон аст, ки аз ҷониби саркардаҳои қабилаҳои паштун нисбат ба тоҷикон амри воқеъ шудааст. ба сари ҳукумат омадани як тоҷик берун аз қабилаҳои паштун боиси он шуд, ки дар Афғонистон кӯшиши ба як кишвари як қавмӣ табдил додани онро шурӯъ карданд. масалан, бо фармони Муҳаммад Зоҳиршоҳ дар бораи рушди забони пашту ном санаде ба имзо расид, ки тибқи он мебоист доираи забони форсии тоҷикӣ ниҳоят маҳдуд карда мешуд. аммо ин кор имкон надошт, чунки забони дафтардорӣ, ҳуҷҷатгузорӣ ва маорифу илму фарҳанг ҳамагӣ ба забони форсии Кобулӣ, яъне дари тоҷикӣ буд ва дар ҳошия гузоштани ин забон, ки забони муоширати байни қавмҳои Афғонистон низ буд, маънои сардаргумӣ дар ҳокимиятро дошт. ниҳоят, дар қонуни асосии кишвар аз соли 1964 дар моддаи 22-уми он сабт шуд, ки забони расмии кишвар забонҳои пашту ва дарӣ мебошанд. сухан инҷост, ки ба ҷуз тоҷикон ҳама халқияту ақвом сохтори қабилавӣ доранд ва дар чаҳорчӯби муқаррароти он пойбанданд. тоҷикон ин гуна сохтор надоранд ва табиатан озода гуфтору озодманиш ҳастанд. паштунҳо, ки худро қавми давлатсоз ва идоракунандаи давлат мешуморанд, ончунон ки сарчашмаҳои муътамади таърихӣ гувоҳанд, танҳо дар асрҳои 11-12 ҳамчун халқи алоҳида ташаккул ёфтанд ва ватани асли онҳо доманакӯҳои Сулаймон ва қисматҳои шарқии Афғонистону Покистон будааст. аммо таърихи сукунати тоҷикон дар ин минтақа асос ба давлати Сомониён ва давлати Ғуриён ва курдҳои Ҳиротро дорад. маротибаи дуюм низ бахт ба рӯи тоҷикон нахандид. Бурҳониддин Раббонӣ, ки муддати роҳбариаш солҳои 1992-2001 буд, ба фишори рӯзафзуни паштунҳо ва дигар қавмҳои ба онҳо содиқу вафодор, аз ҷумла Толибон тоб наоварда, аз ҳукумат дур андохта шуд. ҳатто баъди сарнагун шудани Толибон аз ҷониби нерӯҳои байналмилалӣ бо сарварии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико роҷеъ ба масъалаи тақсими ҳокимият дар шаҳри Бонни Олмон конфронси махсус сурат гирифт ва бо вуҷуди афзалият доштани тоҷикон ва нерӯҳои Раббонӣ дар кишвардории Афғонистон, тоҷикон бо сарварии нухбагонашон Муҳаммад Қосими Фаҳим, Юнус Қонунӣ, Абдулло ҳеҷ кадоме
به اختیار گرفتن حکومت را نخواستند، زیرا به آنان مقام های شایسته در حکومت آینده وعده داده بودند. همین طور دو مرتبه به دست آمدن حکومت در افغانستان برای تاجیکان جهت متحد شدنشان در یک اتحادیه یا جنبش وسیع مردمی سبق نشد و حالا که زمام دولتداری در دست حکومت طالبان است، احوال این مردم بومی بدتر شده است و بهتر نه. عجیب است که اولین مردمی که مقیم خراسان تاریخی بودند و شهرنشین و بازرگان و باغدار و دهقان یعنی تاجیکان نتوانستند و امکان نمییابند متحد شده برای دفاع حق خیش برای زندگی شایسته در برابر کوچیان مبارزه کنند. بیهوده از خراسان تاریخی یاد نکردیم. هنوز در عصر یک تا میلاد این سرزمین خراسان نام داشت و واژه افغانستان تنها در عصر 19 به معاملات برآورده شد. گردیزی اطلاع می‌دهد که در زمان حکمداری اردشیر ساسانی سالهای 224-241 تا میلاد به هیئت خراسان مرو، بلخ، تخارستان، هرات، پوشنگ، بادغیس و رارود یعنی سرزمین های پهناور شمال و شرق ایران، منطقه میان هندوکش و امودریا جنوب افغانستان کنونی با شمول سیستان داخل می شد. انجام تشکل ملت تاجیک محض در اولین دولت های تاجیکی بنیاد طاهریان سالهای 819-873، سفاریان سالهای 861-900 و سامانیان 892-1005 صورت گرفته بود. همین طور شبهه نیست که سرزمین حاضره افغانستان که تاریخاً خراسان شرقی است، سرزمین تاریخی ملت تاجیک بوده است. حتی در زمان تأسیس اولین کشور افغانی با نام دورانی ها اسم خراسان شرقی پای برجا بود. واژه افغانستان باری نخست در سندهای حقوقی سال 1801 و در متن حجت های میان شاه افغانستان شاه شجاع و سفیر بریتانیای کبیر الفینستون سال 1809 به کار برده شد. محسمین الفینستون سالهای 1779-1859 که در دو اثر جغرافیایی و مردم شناسی خود تاریخ شاهیگری کابل از دوران تشکل دولت دورانی ها و برخی اطلاعات راجع به قلمروهای دور ماموری عاید به تاجیکان و طرز زندگی آنها، وضع جغرافی حدودهای تاجیک نشین بدخشان، قراتگین، حصار، کافرنیهان، زرفشان، سمرقند و بخارا و غیره عاید به تاجیکان اطلاعات کامل داده است. همان طوری که الفینستون ذکر میکند، تاجیکان جای معینی زیست نداشتند. در تمام آسیا حتی در چین نیز سکونت داشتند و صاحب وطن بودند. در افغانستان واژه های تاجیک و فارس هم معنا بودند و گاه آنها را با واژه های دهگان یا سرد نیز نام می بردند. عرب ها قسمت زیادی ایران زمین را ضبط کرده باشند هم، اما ولایت های کوهسار افغانستان کنونی تا 3 ساله ضبط نشده باقی ماند و در این مکان ها اساسا زبان فارسی تاجیکی رواج داشت. نظر به گفته الفینستون، تاجیکان خلق مقیمی بوده اساسا به زمینداری و هنرمندی شغل داشتند. تا سال 1749 منطقه های غزنه و کابل، هرات و مزار شریف پوره موضع سکونت تاجیکان بوده است. با احمد شاه دورانی 2 دراز لازم آمد که با ضرب شمشیر این قوم سربلند را به هیئت دولت خود داخل کند. طوری که در بالا ذکر کردیم، قوی ترین دلیل آن که افغانستان را بدون تاجیکان تصور کردن ناممکن است، زبان آنها بود. وقتی که افغانستان در دوره حکومتداری احمد شاه دورانی سال 1747 استقلال رسمی یافت، زبان رسمی دولت زبان پشتونی اعلان نشد، چون که تمام
اسنادی دفترداری، فرهنگی و تعلیمی یا به زبانی عربی بود یا زبانی فارسی تاجیکی. اکثران به زبانی تاجیکی که آن را در افغانستان دری و فارسی کابولی هم میگویند. نظر به قول خدای نظر اساس‌زاده در کتابش ادبیات فارسی و سه شاخه آن، اکثریت ادیبان افغانستانی اگرچه از قوم‌های غیر تاجیک، اوزبک و هزاره و پشتون و بلوچ و غیره باشند هم به زبان فارسی تاجیکی ایجاد کردند و در حالنامه‌شان از کدام قوم بودنشان را نگفتند. به فرض مثال اسدالله حبیب که از چهره‌های معروف ادب و فرهنگ افغانستان، منقد و محقق برجسته ادبیات است، همچنین نخست رئیس اتحادیه نویسندگان این کشور و رئیس دانشگاه کابل نیز بوده است، از پدر ترکمن و مادر پشتو به دنیا آمده است. او با مجموعه داستان و شعرهای سپید اندام، سه مزدور، دستها و دستها، خط سرخ و پژوهش‌هایی که از قبیل دیدار با سپیده، بدیل شاعر زمانه ها، ادبیات معاصر دری و ویژگی های داستانی شاهنامه و غیره خیلی مشهور است. اینک این ادیب و محقق بارها اقرار شده که با ترکی و پشتونی کلمه ننوشته است و از روزی که چشم به عالم هستی باز کرده است تنها لفظ دری را شنیده است. محمد اکرم عثمان نیز از ادیبان شهرتیاری افغان است. پدرش از قوم پشتو و مادرش تاجیک بوده است. او نیز تنها با زبان دری ایجاد کرده با همین زبان معروف شده است. کریم میثاق از قوم هزاره است اما زبان ایجادش تاجیکی است. اما هاشم شایخ بخارایی واقعا از ادیبان تاجیک بخارا بود که سال 1922 سفیر بخارا در کابل تعیین شد. همچون سفیر به افغانستان رفت و دیگر با نظرداشت آن که در بخارا وضع زیایان خیلی اسفبار بود، کابل را تا آخر عمر منزل زیست اختیار کرد. او پسر مخلص نام شاعر بخارایی بود و تقای پیرو سلیمانی شاعر معروف نیمه اول سده گذشته تاجیک. بعدن اولویت زبان و ادب فارسی تاجیکی یا دری کابلی را همه ادیبان و فرهنگیان افغانستان تاکید کرده از آن حمایت هم کردند. مثلا شاعر محیب بارش در بحث آن که سرزمین افغانستان را نباید تنها یک قوم یعنی پشتون ها حکومت داری کنند چنین خطاب کرده: قبیله چی باشد که شاهی کند، به قدرت چو آید تباهی کند. یا در خصوص نفوذ و اعتبار بلند زبان و فرهنگ دری تاجیکی شاعر عبدالکریم تمنا چنین فرموده است: فرهنگ زبان دری در افغانستان بی‌شک حاکم است. بنابراین برادران پشتو زبان خصوصا طبقه با سواد زبان دری را می‌دانند. عبدالاحمد جاوید اکادمیکی اکادمی علوم افغانستان سهم تاجیکان را در رشد نه تنها افغانستان بلکه عموم بشر خیلی باریز و برجسته دانسته ادعا دارد که در افغانستان تاجیکان را بنا به ملت آبادگر و روشنفکر و زحمت پسند و مالدار و تاجر و باغدار و یاری قرینی فرهنگ و ادب بودنشان گاه احرار یعنی آزادنژاد و گاه دهگان گفتند. واژه دهگان را او چنین شرح داده است: طبقه از اعیان و اشراف جامین که علاوه بر مکنت مادی، حافظ سنن و روایات ملی، سیرت و سنت باستانی، هماسه ها و اسطوره های پهلوانی بودند و فردوسی یکی از آنان بود. به قول این عالم هنوز هم در افغانستان تاجیکان را پشتو زبان ها دهگان می نامند. عالم دیگری افغان فیلسوف عبدالغیاث نوبهار نیز در وصف تاجیکان و عشق سرشار آنها به کار و زحمت و آبادی و آزادگی چنین فرمودند: در هر نقطه ای که تاجیکان زیست اختیار کنند آن را آباد می نمایند.
замини мурда ва хушкро эҳьё намуда сарсабз месозанд. Онҷоро ба заминҳои зироатӣ, боғистон ва сабзазор мубаддал мегардонанд. Дар кулияи нуқоти Афғонистон, дар маҳаллоте ки тоҷикон зиндагӣ доранд, умуман маҳаллоти зироатӣ ва сарсабзу боғҳои пурмева ва ботароват ба чашм мехӯрад. Ин унсу ишқи табиии тоҷикон ба маҳалли будубош ва зодгоҳашон сабаб шуда ки аз ҷону дил дар ободии он арақрезӣ ва кору пайкор намоянд ва онро ба як маҳалли гуворо ва пурбор мубаддал созанд. ҳамон тавре ки тоҷикон манзилу маъвои собит барои зисти худ бармегузиданд, ҳамон тавр ишқу вафои собит ба меҳан ва зодгоҳи хеш доранд. ин суботи пиндору кирдор дар замири тоҷикон саршор буда ва ишқу вафо ба ҳамин монанд. тору пуди зиндагӣ дар андешаи тоҷикон ҷо дорад ва аз ҳамин лиҳоз аст ки ҳатто дар ҳангоми фишорҳои ҷонкоҳи замон ҳам манзилу маъвои худро тарк накарданд. ва агар тарк ҳам карда бошанд, ба ин маънӣ набудааст ки меҳру вафодории ватан аз дилҳояшон решакан гардида бошад, балки ҳамвора дар талош мебошанд то ба ҳар қимате ки бошад ватанро аз хидмати худ ва худро аз меҳри ватан маҳрум насозанд. донишманди фарҳехтаи тоҷик, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Равоншод Худои Шарифзода дар китобашон 13 мақола аз он ёд карданд ки баъди соли 1895 ки дарвоз ду нима шуд, як нима дар ҳудуди Тоҷикистони Шӯравӣ монд ва нимаи дигар дар Афғонистон. суханварони зиёде аз ин сӯи ому ба он ҷониб муҳоҷир шуданд ва дар рушди шеъри тоҷикӣ дар Афғонистон саҳми бориз гузоштанд. бо ҳимат ва кӯшиши тоҷиктабори афғонистонӣ Аҳмад Наҷиби Байзоӣ ду ҷилди суханварони дарвозӣ дар Афғонистон нашр шуд ки дар он аз рӯзгор ва ашъори 105 шоири ин минтақа сухан меравад. ҷилди дуюми ин маҷмуа аҳвол ва осори 66 шоири тоҷикро дар бар мегирад ки асосан дар Афғонистон ба сар бурданд. аз ҷумла Исмоилбеки Ҳайрат, Қони, Ҳоли, Муҳаммад Акрами Акрам, Мавлавӣ, Ҳиҷрии Хират, Доӣ, Мирзо Ғуломи Ҳиҷрат, Муҳаммад Муроди Рокиб, Мирзо Лиқо ва дигарон. бо ибтикори ин марди фозил, мунтахаби ашъори Ҳаббои Дарвозӣ бо унвони Авранги Маонӣ соли 1386, гузинаи ашъори Мир Абдулмуминшоҳи Фитрати Дарвозӣ соли 1387 ва гулчини ашъори Мир Авлиё Ҳусайни Мағмуми Дарвозӣ соли 1386 дар Афғонистон ба чоп расиданд. мушкили асосии тоҷикони Афғонистон, ба хусус адибону фарҳангиёнаш, ин будааст ки ошкоро гуфтани номи миллаташон тарсу ваҳме доштанд. дарк кардани ин мушкил душворие надорад. ҳам дар шароити пешин ва ҳам феълии Афғонистон, тоҷикон аз ҷабру зулму қабоили дигар азиятҳо диданд. борҳо ҳамон тавре ки дар боло ишора кардем, замину манзил ва дороияшонро узуран кашида гирифтанд ва барои роҳ ёфтан дар ҳукуматдорӣ монеаҳои ҷиддӣ эҷод намуданд. муҳаққиқи рус Алексеенков, ки масъалаҳои кишоварзиро дар Афғонистон таҳқиқ кардааст, аз он сухан мегӯяд ки амири золиму мустабид Абдураҳмонхон солҳои 1880-1901 бо мақсади ба вуҷуд овардани такягоҳи устувор аз ҳисоби қабилаи паштун 50,000 оилаҳои паштунро аз Қандаҳору чор вилоят ба манотиқи тоҷикнишин Андхуй, Келиф ва Мазори Шарифу Балх кӯчонда овард. ҳамон тавре ки Қосимшоҳ Искандаров муҳаққиқи масъалаҳои Афғонистон меорад, дар охири асри 19 ва аввали асри 20 муофиқи нақшаҳои Амир Абдураҳмонхон
در حدود 100 هزار خانواده پشتون از جنوب و شرق افغانستان به شمال باید مهاجر کرده می شود. این در حالی بود که در این منطقه